Prince of Darkness. Her fortolket af Thomas Blachman og Thomas Hass fra albumet The Shortlist. Det her, det er The Three Sounds med Book of Slaves.

EP'en Hundeliv udkom her tidligere på året med bandet Schæfer, og nummeret her hedder All Inclusive, og var altså et nummer, som røg med på den her sommerplayliste, som jeg er i gang med at lave. Lige nu skal vi høre noget mere musik. Vi skal høre Curtis Harding med There She Goes.